0: Hau, Nino, pia tau. Kena re kone po amana ipe pere tame kwe Kickapoo Radio Station. Sime me noi ke amana ne primoa ki to rap. Na ima na apene tonu ka Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Ni cha apene ina mani achi ki ka po onoe ka ne pe pere tamane. Sama ke amana ne primoa ne si me me noe ke. Oira kwe ke ape. Ni cha ato kane ni tiretik.
1: Valued possession. Hindsight is always 2020.